abisu gbọn kan o wa si nbe ogbogbo teyan ba ti te pamọ ogbogbo teyan ba ti te sanmo ogbogbo teyan ba ti se pelu akikanju